Передаємо все саме в Конгворд. Синіда їх небі біля добрий момент. Синіда їх небі біля сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу, разумем.